exka if mkawa ole ngo ipango mtene kuchu au ngo programa ko se wisi se ka ke radu ke kwa tu ka kai se pango ko kai kwa radu ke numuru ya oni ten se vapen neha fm man mtu tu ko au ngo ole ngo ta se wisi se ngai de kanu se kwa tu kai se mtene kuchu au ngo ole ngo wasi de kwang kan ngo supa yena diar ta khmani te mko e ka ngo ole ngo ten ho jita ngo sa ka wisi ga ngo ka ke radu we se de ka tu ka se mtene kuchu au ngo ole ngo jita ngo sa anti mo kaya ke radu ke orang ngo kon ngai de ka tu ka se mtene kuchu au ngo ole ngo jita ngo sa de anti mo ka ke a res ta ngo ole kon ke mo ngo ma so tendu ta ngo ole ngo.